0: Ada apa maksud kakak ni kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju. Yo.

budak kecil main nekat. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cukur tak bercukur, cik. Ya, cik Ham dengan cik Gaya. Ya. Lama tak dengar ni, cik. Ya, untuk orang nak masuk pun, cik, ya. Untuk cik Ham sama tugas muka saya selalu lancar rezeki, cik, ya. Assalamualaikum, cik.